0: ara växer ju också knäckt. Men det är väl något. Gjort dig omnäggningen långt då den är nog det gjort det anses.
1: Celebrating Canada's sound. This is CBC.